0: Jesse есть только Петрия. Хате Бауэ. Апне контроль берете. Эсэ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।